0: جماعت میں کوئی کوتاہی یا لاپرواہی ہو تو وہ اس کی اطلاع ای میل، میسج یا فون کے ذریعے حکومت کو دیں۔ جموں کشمیر کے کشتواڑ ضلع نے مردم شماری 2027 کے پہلے مرحلے کے تحت مکانات کی فہرست سازی اور گنتی کا کام 100% مکمل کر لیا ہے۔ ایسا کرنے والا یہ مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے پہلے اضلاع میں سے ایک بن گیا ہے۔ ہم اپنی سیریز پرکرتی کی بات آکاشوانی کے ساتھ کے حصے کے طور پر چھتیس گڑھ کے گارویج کیفے کے بارے میں ایک مذاکرہ نشر کریں گے۔ یہ کیفے امبیکا پور میونسپل کارپوریشن چلاتی ہے، جس میں پلاسٹک کچرے کے بدلے میں کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم نے گارویج کیفے کے انچارج ریتیش سینی سے بات کی۔
1: من کی بات میں جب پردھان منتری مودی جی نے اس کا الیکھ کیا، اس کے بعد کیا پربھاؤ پڑا؟ اس کے بعد یہ پربھاؤ پڑا کہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ امبیکا پور کا نام آنا، اس سے بہت سارے لوگ تھے جو گاربیج کیفے کے بارے میں جان پائے۔ ہمارے یہاں ڈور ٹو ڈور کلیکشن ہو رہا، پرتی دن 50 سے 55 ٹن کچڑے کا ہم پروسیسنگ کر رہے ہیں۔ وشو کے سمست دیشوں تک گاربیج کیفے ورڈ جو ہے وہ امبیکا پور سے وہاں تک پہنچ گیا۔ سب سے مہتوپورن پہلو ہوتا ہے پلاسٹک ریسائکلنگ کا، کہ پلاسٹک کی گنوتا اچھی ہونی چاہیے۔ پلاسٹک یعنی نالیوں میں چلا گیا، مٹی میں چلا گیا، یا وہ کھادیہ پدارتھ مکس ہو گیا، اس کی ریسائکلنگ کرنا کٹھن ہو جاتی ہے۔
2: پرکرتی کی بات آکاشوانی کے ساتھ۔
0: اس بات چیت کو آپ 100.1 آکاشوانی گولڈ پر آج صبح 9:10 سے سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارا یہ پروگرام نیوز آن اے آئی آر ایپ اور نیوز آن اے آئی آر آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں۔ بیڈمنٹن میں بھارت کے کدامبی سری کانت کیلیفورنیا میں جاری امریکی اوپن چیمپئن شپ کے مردوں کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ سری کانت نے سیمی فائنل میں ایک سخت مقابلے میں جاپان کے کھلاڑی یودائی اوکی موتو کو 22-20, 15-21, 21-19 سے ہرایا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد عمار۔
3: شکریہ فیصل۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے وزیراعظم نے مودی کے سیشلز پہنچنے کی خبر کو اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاب نے سرخی لگائی ہے، سیشلز بحرہند خطے میں بھارت کی بحری سلامتی اور خوشحالی کی حکمت عملی کا کلیدی حصہ ہے۔ وزیراعظم مودی سیشلز کی قومی اسمبلی سے خطاب بھی کریں گے۔ اسی اخبار نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے بیان کو شہ سرخی بنایا ہے، رہائش کے لیے ضرورت مند لوگوں کے علاج اور مکان کا انتظام کرے گی حکومت۔ روزنامہ انقلاب نے اپنے اندرونی صفحے پر ایک اہم خبر کو شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے، دلی ممبئی ایکسپریس وے پر ملک کی پہلی 8-لین سرنگ کھول دی گئی۔ اسی اخبار نے اپنے عالمی صفحے پر ایک اہم خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے، ایران کے متعدد فوجی اہداف پر امریکہ کی بمباری، تہران کا جوابی حملہ۔
0: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج سیشلز کے صدر پیٹرک ہرمنی کے ساتھ بات چیت کریں گے، وہ سیشلز کی قومی اسمبلی سے خطاب کریں گے اور وہاں مقیم بھارتی برادری سے بات چیت کریں گے۔ وزیراعظم آج دن میں 11 آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ وزارت خارجہ نے بھارتی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ تمام ضروری سفری دستاویزات کے بغیر کیلاش مانسروور یاترا پر نہ جائیں۔ امریکی فوج نے صدر ٹرمپ کی ہدایت پر لگاتار دوسرے دن ایران میں متعدد ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ وینزویلا میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 1430 ہو گئی ہے۔ بچاؤ ٹیمیں اب بھی زندہ بچ جانے والے افراد کی تلاش میں مصروف ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: یہ آکاشوانی دلی کا اندرپرستھ چینل ہے، میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر۔ یہ آکاشوانی دلی ہے، لیجیے سنیے ہمارا ساپتاہک کاریکرم ساہتیہ کی۔ شروداؤں تکنیک نے ہمارے پڑھنے لکھنے کے ڈھنگ کو پوری طرح بدل دیا ہے۔ آج کا لیکھک
4: میڈیم ویو 483.1 میٹر یعنی 621 کلو ہرٹز پر، یہ آکاشوانی کا پٹنہ کیندر ہے۔ پرادیشک سماچار آپ سنیں گے ایک چھوٹے سے انترال کے بعد۔
5: تجھے کالج کا ٹائم یاد ہے؟
6: ارے کالج کی یادیں چھوڑی، اب کتنی باتیں بھول گیا ہوں، سب کا بینک اکاؤنٹ بھی یاد نہیں ہے۔
5: بینک اکاؤنٹ پرانا ہو تو پتا چل سکتا ہے؟
6: کہاں سے پتا چلے گا؟
5: اُدگم سے، RBI کے اُدگم پورٹل پہ رجسٹر کر لیں، لاگ ان کریں اور اپنے ڈیٹیلز

شعر و نغمہ کے تحت ہم شروعات کریں گے اور آج آپ سنیں گے غزل، پھر آپ سنیں گے ہماری آج کی بات میں صلح آمیز گفتگو، اس کے بعد ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ہمارے ہفتے میں خصوصی پروگرام نشر ہونے والے صحت نامہ کے تحت جسم کی مختلف اعضاء کی دیکھ بھال کیسے کریں، ڈاکٹر حسنین قیصر سے شگفتہ پروین کی بات چیت میں، اور پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو سنوائیں گے موسیقی کے تحت غزل۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں ایک عظیم شان جنہوں نے گلوکاری کی دنیا میں اپنا نام دور دور اور بہت دور تک روشن کیا۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو شروعات کریں گے اور آپ کو سنوائیں گے لیجنڈری آواز نصرت فتح علی خان کی آواز سے شروعات کرتے ہیں اپنے انجمن کے، آئیے سنتے ہیں۔

سامعین نادا، آکاش وانی کے پٹنہ دربھنگہ مرکز سے نشر ہونے والے اردو پروگرام انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پروگرام کی شروعات کرنے سے پہلے سرسری نگاہ سے آراستہ ہو لیتے ہیں ہمارے آج کی نشریات سے۔ حزب معمول

السلام علیکم سامعین حضرات، آکاشوانی کی اردو پروگرام انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ ہمارے اردو پروگرام انجمن کے تحت ہفتہ میں ایک دن بروزی اتوار کو صحت نامہ نشر کیا جاتا ہے، جس کے تحت ماہر امراض کے ذریعے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے جڑی اہم جانکاریاں ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی کے مد نظر ہمارے آج کے پروگرام صحت نامہ کے تحت ہم لے کر آئے ہیں ہمارے آج کے بہت ہی خاص موضوع۔ صحت نامہ کے تحت ہم آپ کو ابھی سنوا رہے ہیں ڈاکٹر صائمہ احمد سے شہدا حسن کی گفتگو۔

0: السلام علیکم سامعین حضرات، آکاشوانی کی اردو پروگرام انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ ہمارے اردو پروگرام انجمن کے تحت ہفتہ میں ایک دن بروزی اتوار کو صحت نامہ نشر کیا جاتا ہے، جس کے تحت ماہر امراض کے ذریعے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے جڑی اہم جانکاریاں ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی کے مد نظر ہمارے آج کے پروگرام صحت نامہ کے تحت ہم لے کر آئے ہیں ہمارے آج کے بہت ہی خاص موضوع۔ صحت نامہ کے تحت ہم آپ کو بھی سنوا رہے ہیں ڈاکٹر سائمہ احمد سے شہدا حسن کی گفتگو۔ السلام علیکم سامعین حضرات، آکاشوانی کی اردو پروگرام انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ ہمارے اردو پروگرام انجمن کے تحت ہفتہ میں ایک دن بروزی اتوار کو صحت نامہ نشر کیا جاتا ہے، جس کے تحت ماہر امراض کے ذریعے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے جڑی اہم جانکاریاں ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی کے مد نظر ہمارے آج کے پروگرام صحت نامہ کے تحت ہم لے کر آئے ہیں ہمارے آج کے بہت ہی خاص موضوع، دانت جسم کا ایک اہم عضو، اس کی حفاظت کتنی ضروری۔ اس کے لیے ہم نے ڈینٹل اسپیشلسٹ یعنی دانتوں کی ماہر ڈاکٹر سائمہ احمد، جو کہ بیچلر آف ڈینٹل سرجن ہیں، کو مدعو کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے ہم ہمارے آکاشوانی کے اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔
1: جی، شکریہ۔
0: دانت جو کہ ہمارے جسم کا اگر کہا جائے کہ سب سے خاص پارٹس میں سے ایک ہے تو انکار نہیں۔ یہ جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جو سخت اور پتھر کی مانند ہے۔ اگر انسان کے جسم میں یہ موجود نہ ہوتا تو نہ جانے کتنے ایسی نعمتوں کو کھانے سے انسان محروم رہ جاتا، اور قدرت کی دی گئی بے شمار بہترین غذائیں نگل پانا کافی مشکل ہو جاتا۔ قدرت نے دانت جیسی بیش قیمتی چیزیں ہمارے جسم میں موجود کر ہم پر بہت بڑا کرم کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، تو آج ہم دانت کے موضوع پر آپ سے بہت ساری باتیں کرنے والے ہیں، اس سے جڑی تمام ایسی باتیں جو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس کا علم بالکل بھی نہ ہو، انہیں بھی سننے اور سمجھنے کا موقع آپ کے ذریعے ہم سب کو ملے گا۔ تو بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور آپ سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قدرت نے انسان کو زندگی میں دو بار دانت دیا ہے۔ پہلی بار جو دانت آتا ہے اسے ہم عام زبان میں دودھ کے دانت کہتے ہیں، اور دوسری بار جب دانت آتا ہے تو اسے ہم مستقل دانت کہتے ہیں۔ تو میم، سب سے پہلے ہم بچوں پر آتے ہیں، اور بچوں کے جو دودھ کے دانت نکل آتے ہیں اور 6-7 سال کی عمر تک ٹوٹنے لگ جاتے ہیں، تو اس ٹوٹنے کی ترتیب میں بہت ساری باتیں جو گھر میں بڑوں سے سننے کو ملتی ہے کہ اگر دانت ہلنے لگ جاتے ہیں تو اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے، یا پھر ٹوٹ جائے تو ٹوٹے ہوئے جو خالی جگہ ہیں ان کو گھر کے بڑے کہتے ہیں کہ اس پر زبان سے پریشر نہیں دینا چاہیے، دانت ٹیڑھے مڑے نکلتے ہیں۔ کل ملا کر کوشش یہ رہتی ہے کہ دودھ کے دانت ٹوٹ جانے کے بعد دانت خوبصورت سجیلے طور پر نکلیں۔ اس کے لیے بچوں کو اور ان کے پیرنٹس کو آپ کس طرح کے احتیاط کی صلاح دینا چاہیں گے؟
1: جی، یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ ہمارے ماں باپ یا ہمارے دادا دادی یا نانا نانی جو بھی چیزیں کہتے تھے کہ اگر دانت ہل رہے ہیں یا گر گئے ہیں تو زبان وہاں پہ نہیں لگانا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ کے دانت ہل رہے ہیں، اس طریقے سے اگر ہل رہے ہیں کہ اب بچوں کو کھانے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ اسے ڈینٹسٹ کے پاس جائیں اور نکلوا دیں۔ کیونکہ اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ وہ دانت ہل رہے ہیں تو انہیں کھانے میں دقت آئے گی، پھر انہیں آگے چل کے نیوٹریشنل ڈیفیشینسیز اور پھر اور بھی کمزوری، ان سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو دانت اگر ہل رہے ہیں تو نکلوا دیں، اور اس کے بعد جو پرماننٹ ٹیتھ آتے ہیں، جو پکے دانت جنہیں ہم بولتے ہیں، تو اس کے لیے زبان کو اس لیے وہاں پہ نہیں لے جانا چاہیے، کیونکہ جب پریشر دیتا ہے زبان، ایک ہمیں ایسا لگتا ہے کہ زبان کتنا ہی پریشر دے سکتا ہے، لیکن وہ تھوڑا ہی کر کے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ دانت جب نکلتے تو آڑے ٹیڑھے ایسے نکل جاتے ہیں، اس وجہ سے ہم منع کرتے ہیں۔ خاص احتیاط یہ دینا چاہیے کہ جب دانت گر جائیں تو ان کی صفائی کا بہت اچھے سے دھیان رکھنا چاہیے۔ سسم پانی میں نمک ڈال کر کلا کرنا، یا بچے اگر چھوٹے ہیں تو سافٹ کپڑے میں کو ان سے گرم پانی میں اسے ڈبو کر اسے صاف کرنا، یہ سب چیزیں ہیں، اور زیادہ نہیں، یہ چھوٹی موٹی چیزوں کو ہی دھیان میں رکھ کر چلا جائے تو ساری چیزیں صحیح ہوں گی۔
0: جی ڈاکٹر صاحبہ، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ موجودہ وقت میں کھان پان کا بڑا مسئلہ ہے، خصوصی طور پر بچوں میں چاکلیٹ، چوئنگم اور نہ جانے کئی ایسے جنک فوڈ

یہ آکاشوانی پٹنہ ہے. اب آپ عمران صغیر سے علاقائی خبریں سنیے. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ جون کے مہینے میں سودیشی C-295 طیارہ کی پہلی پرواز کے ساتھ ہی بھارت نے ہوا بازی کے شعبے میں ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے. آکاشوانی سے آج من کی بات پروگرام میں جناب مودی نے کہا کہ اس وقت ملک میں ایسے 40 مزید طیارے بنائے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اسے چھوٹی اور درمیانہ صنعت اور ایرو اسپیس کے شعبے میں تیزی آ رہی ہے, روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں اور خود کفیل بھارت کا عزم مضبوط ہو رہا ہے. جناب مودی نے کہا کہ اس مہینے کولکاتہ میں 3 جنگی بیڑوں دوناگری، سنشودھک اور گرے شروع کیا. انہوں نے کہا کہ بھارت سمندر سے لے کر آسمان تک لگاتار زیادہ محفوظ اور خود کفیل بنتا جا رہا ہے. وزیراعظم نے بین الاقوامی یوم یوگ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بار یہ انعقاد پوری دنیا میں 2500 سے زیادہ مقامات پر ہوئے. بھارت میں یوم یوگ میں کروڑوں لوگوں نے حصہ لیا. جناب مودی نے کہا کہ مغربی ایشیا میں جنگ کی صورتحال کے پیش نظر ان کی اپیل پر کچھ جگہوں پر ملک کے عوام نے اتحاد کا مظاہرہ کیا اور سونا کی خریداری اور بیرون ملک سفر کو کچھ وقت کے لیے ٹال دیا. جناب مودی نے خوشی کا اظہار کیا کہ بھارت کے لوگ اس عالمی بحران کا مل کر مقابلہ کر رہے ہیں. جناب مودی نے اعتماد ظاہر کیا کہ عوامی حصہ داری کی اس قوت سے ملک مضبوط ہوگا اور کامیابی ملے گی. وزیراعظم نے کہا کہ حکومت ملک کروڑوں خاندانوں کو حادثہ بیمہ کا فائدہ دے رہی ہے. پردھان منتری سرکشا بیمہ یوجنا کے تحت محض 20 روپے کے سالانہ پریمیم پر 2,00,000 روپے تک کا حادثہ بیمہ مل رہا ہے. پردھان منتری جیون جیوتی بیمہ یوجنا کے بارے میں جناب مودی نے کہا کہ اس اسکیم کے تحت موت کی صورت میں نزدیکی اہل خانہ کو 2,00,000 روپے تک کا بیمہ دیا جاتا ہے اور اس کے لیے سالانہ صرف 436 روپے کا پریمیم دینا ہوتا ہے. جناب مودی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان اسکیموں کے بارے میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ چرچا کریں. من کی بات پروگرام میں وزیراعظم نے نالندہ یونیورسٹی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ نئی شکل میں یہ یونیورسٹی بھارت کی تقدیر لکھ رہی ہے. جناب مودی نے 2 سال قبل نالندہ یونیورسٹی کیمپس کا اجرا کیا تھا. انہوں نے کہا کہ نالندہ یونیورسٹی میں شاستروں کی قدیم روایت کو پھر سے زندہ کیا گیا ہے. انہوں نے اس پہل کے لیے نالندہ یونیورسٹی کو مبارکباد دی اور دوسری یونیورسٹیوں سے بھی ایسی پہل پر غور کرنے کی اپیل کی. وزیراعظم نے کہا کہ آب و ہوا کی تبدیلی کا مسئلہ آج ایک بڑا چیلنج ہے. انہوں نے ملک کے عوام سے ماحولیات کے تحفظ کی سمت میں لگاتار کوشش کرتے رہنے کی اپیل کی. آخر میں وزیراعظم نے پانی کے تحفظ کے سلسلے میں کہا کہ بارش کا پانی ایک ایک بوند بچایا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ کیچ دا رین مہم میں ذرا بھی سستی نہیں ہونی چاہیے. وزیر اعلی سمراٹ چودھری نے آج مونگیر ضلع کے ٹیٹیا بمبر بلاک میں ٹیٹیا

غلام علی کی آواز میں ابھی آپ یہ غزل سن رہے تھے، اور اب آپ کو سنواتے ہیں سونالی ایوم روپ کمار راٹھوڑ کے سر میں یہ غزل۔

ابھی آپ سن رہے تھے غزلوں کا ہمارا یہ کاریکرم، ہم آکاشوانی کے دربھنگہ کیندر سے بول رہے ہیں۔ شوتاؤں آپ کو انتظار ہوگا اب کچھ فلمی غزلوں کا، تو آئیے سنتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں آشا بھوسلے کی آواز میں فلم امراؤ جان کا یہ غزل۔ اسے لکھا ہے شہریار نے اور اس گیت کو سروں میں ڈھالا ہے خیام نے۔

0: انہوں نے کہا کہ صحت کے شعبے میں بھارت سیشلز شراکت داری وقت کی آزمائش پر پوری اتری ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج جن اوشدھی سے متعلق جس مفاہمت نامے پر دستخط ہوئے ہیں وہ سیشلز کے عوام کو معیاری اور کفایتی ادویہ فراہم کرنے میں مدد کرے گا۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سیشلز کے صدر ہرمینی نے کہا کہ باہمی تعلقات میں بحیرہ ہند کا خطہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ دونوں ملکوں نے سمندری قزہ کی منشیات کی ناجائز تجارت، غیر قانونی ماہی گیری اور سرحد پار کے جرائم کے تئیں اپنے عہد کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کو ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی میں قیادت کے لیے سیشلز کے اعلیٰ ترین اعزاز گارڈین آف دی بلو ہورائزن سے نوازا گیا۔ سیشلز کے صدر نے وزیر اعظم مودی کو یہ پروقار اعزاز دیا۔ وزیر اعظم کو یہ اعزاز ان کی ماحولیات سازگار قیادت اور ترقی یافتہ ممالک کے بڑھتے ہوئے مفادات، نیز نیلگوں معیشت، آب و ہوا سے متعلق کارروائی، سمندری وسائل کے پائیدار بندوبست اور اسمال آئی لینڈ ترقی پذیر ممالک کی ترقیاتی خواہشات کے تئیں ان کی کوششوں کو تسلیم کرتے ہوئے دیا گیا۔ وزیر اعظم مودی نے اس اعزاز کو ان تمام ممالک سے منسوب کیا جو ماحولیاتی تحفظ کے لیے عہد بند ہیں، نیز آب و ہوا کی تبدیلی کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں۔ بعد میں دن میں وزیر اعظم مودی نے سیشلز کی قومی اسمبلی سے خطاب کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت اور سیشلز دونوں ایک ایسی دنیا دیکھنا چاہتے ہیں جہاں ترقی مزید شمولیاتی ہو اور جہاں بین الاقوامی ادارے ہم عصر حقائق کی عکاسی کرتے ہوں۔ انہوں نے عالم جنوب کے مفادات کو آگے بڑھانے کے تئیں اپنے عہد کا اعادہ کیا۔
1: سیشلز اینڈ انڈیا بوتھ سیک اے ورلڈ where development is more inclusive. We both seek a world where international institutions reflect contemporary realities. We believe that our shared future must be shaped collectively, inclusively and fairly.
0: جناب مودی نے کہا کہ بھارت کا ویژن مہاساگر کے نظریے میں پنہا ہے جو اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ہمارا مستقبل ایک دوسرے سے منسلک اور ایک دوسرے پر منحصر ہے۔
1: We believe the Indian Ocean is our shared home, its security, sustainability and prosperity are our shared responsibility. یہی بھاونا ہمارے مہاساگر ویژن کا آدھار ہے۔
0: وزیر اعظم نے کہا کہ قومی اسمبلی سے خطاب کرنے والے پہلے بھارتی وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے سب کے سامنے کھڑا ہونا ایک خصوصی اعزاز ہے۔ اس سے قبل دن میں سیشلز کے اعلیٰ ترین اعزاز گارڈین آف دی بلو ہورائزن سے نوازنے کے لیے انہوں نے سیشلز کے صدر اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ جناب مودی مشرقی افریقہ کے اس جزیرہ نما ملک کے 3 روزہ دورے پر گزشتہ روز وکٹوریا پہنچے ہیں۔ اسی دوران لوک سبھا اسپیکر اوم برلا، امت شاہ، ایس جے شنکر، راج ناتھ سنگھ، پیوش گوئل، منوہر لال اور جیتندر سنگھ سمیت بہت سے مرکزی وزراء نے ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی میں قیادت کے لیے وزیر اعظم مودی کو سیشلز کے اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازے جانے پر انہیں مبارکباد دی ہے۔ خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے آج کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور سیشلز کے صدر پیٹرک ہرمینی کے درمیان بات چیت میں باہمی تعلقات کے تمام شعبوں کا احاطہ کیا گیا۔ وکٹوریا میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے جناب مصری نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے صحت، تعلیم، صلاحیت سازی، ڈیجیٹل تبدیلی، پائیدار ترقی، سماجی بنیادی ڈھانچے، قابل تجدید توانائی، سمندری تحفظ اور دفاع کے شعبوں میں تعاون کو مزید مستحکم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک کی تعمیر میں عوام کی شمولیت کی طاقت بھارت کے لیے ایک بڑا احساسہ ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ مغربی ایشیا میں جنگ جیسی صورتحال کے تناظر میں کچھ نکات کے سلسلے میں جب انہوں نے ہم وطنوں سے اپیل کی تو یہ عوامی شمولیت پھر سے دیکھی گئی۔ جناب مودی نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ کچھ وقت کے لیے سونا خریدنے سے گریز کریں، غیر ملکی سفر پر نہ جائیں اور کار پول کا استعمال کریں۔
1: پشچم ایشیا میں بنی یدھ کی ستھتیوں کو دیکھتے ہوئے میں نے دیش واسیوں سے کہا تھا کچھ سمے کے لیے سونا خریدنے سے بچیں، لوگوں سے کہا تھا کہ ودیش میں چھٹیاں منانے سے بچیں، لوگوں سے کار پولنگ کو بھی بڑھاوا دینے کی اپیل کی تھی، کسانوں سے کیمیکل مکت کھیتی کے لیے، کھیت بچانے کے لیے اور پراکرتک کھاد کا زیادہ سے زیادہ استعمال کا